0: Det är fredag den 29 maj I dag. Maj, du skjønner Mille, snart over. När vi kommer till mandag så är maj över faktiskt.
1: Det är voldsomt det.
0: Ja, men vem har bursdag nå in I helga då?
1: Det är Halvor Egner Granerud, skihopperen blir 30 år I dag. Vi har Maika Monroe som har varit med en rekke filmer, Labor Day, It Follows, Independence Day bland annat blir 33. Vi har Matoma, Tom Stratelagergren som han egentligen heter, blir 35 år I dag. Och så har vi Melanie Brown, eller Scary Spice om du vill. Mel B blir jo også kalt. Hun blir 51. Vi har Laverne Cox som spilte Sophia I Orange is the New Black og Dr. Perellos I Blacklist. Hun blir 54. Och så har vi Noel Gallagher fra Oasis som blir 59. LaToya Jackson ska vi heller ikke glemme. Store søstra til Janet Jackson blir 70 år I dag.
2: I'm mad about the boy And I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit

0: Louis Jenna Mew direkte på 1FM. Nei, de ikke direkte, men de var direkte på festivalradioen for et par år siden det her.
1: Ja.
0: Og de alltid glad for å komme tilbake til Molde.
2: Alltså få komma tillbaks hit och det här mottagandet man får de liksom vänliga leendena och blickarna och liksom bara att se de här gamla ställena som vi har gått runt i nu faktiskt 5-6 år det är helt fantastiskt så vi är otroligt peppade.
0: Det sa Per Stenhammer I Louisiana Avenue, selv utnevnte Molde venner, for vi hørte han andre I bandet sa det I bakgrunnen der. Vi hjemme nå.
1: Ja, vi hjemme nå.
0: Ja. Og det også klart at Datarock kommer tilbake til Molde. Det var 20 års jubileum. Kommer I treningsdressene sine.
1: Ja, det blir gøy, de røde.
0: Så det bare å gledes til årets Moldejazz.

0: Det är grått på morgonen I dag, men I dag är det inte vått, så det är ju lite grann bedring I förhållande till vad som har varit tidigare I veckan. Och dagen ska heller inte by på någon särskild form för nedbör. Kan ju komma någon dråpe då, men stort sett så är det grejt. I lunchen igår här på huset så satt jag samman med någon som sa att ja, nej till helgen så skulle de ju då en tur in på Sundalsøra för att vara med på Hydro Cup.
1: Ja.
0: Och där skulle det vara 26 grader. Sa de. Jeg bare, nå tuller du. Det skal ikke være 26 grader der.
1: Men det kan det jo fort være.
0: Ja, så tenkte jeg jo, det var jo meldt 19 grader her I dag, og det kan jo fort komme en fønvind nedover fjellsiden der, og gi varme temperaturer.
1: Ja, ja.
0: Og nå ser på det, det står 25 grader altså.
1: Ja, 25 grader I dag, ja. 17 I morgen, og ja. 21 igjen på søndag.
0: Ja, så dem som skal til Hydro Cup, altså kos dere masse.
1: Ja, det får det smak av sommer.
0: Nesten så jeg skulle... tatt en tur på Hydro Cup selv om jeg ikke har noen som skal spille der I år. Bare for å kjenne litt på den varmen. Det kan jo være et lite tips for helga det.
1: Dra det kan det være.
0: Dra litt innover en times tid herfra bare.
1: Ja,
0: så
1: gjort,
0: det 25 grader altså.
1: Tenke seg til.
0: Hoi, hoi. Vi skal snart innom fotballen, for I morgen så det en ny kamp på Akerstadion. Da får vi besøk av Sandefjord. Ja, hvis du har glemt hvordan det har gått mot Sandefjord de siste to årene, så skal du få en liten påminnelse om det, samt andre betraktninger rundt morgendagens kamp fra gjengen I RB-sporten.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: tänker också att månadens vackraste baby det är så 1990-talet. Så jag tänker ja. vi drar helt tillfälligt.
1: Det gör vi. Och för du vill vara med i träkningen så måste du melda dig på det gör du själv. Det känner du någon som har fått barn tips dem gärna om konkurrensen men låt dem gå in på 1av5.no och checka ut.

0: Det är endelig fredag!
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's
0: Friday. Det är fredag, endelig fredag, snart helg. Helga startar först och bästa i PN5. Och Hanne, du är klar med tips för helgen.
2: Ja, det är utställningen. Här kommer Molde, stolthet och lidenskap genom 115 år som går på Krona på Romstadsmuseet. Den är öppen hela helgen. Utställningen Reclaim, det är öppen hela helgen den också på Kunstcentret på platsen. Pippi Langstrømpe vises på teatret vårt, men der er utsolgt både i dag, i morgen og på søndag. Johanna Reine Nilsen med band kan du få med deg på de tankstelle i kveld klokka 21. Da er også karaoke på Brygga. Champions League quiz skal det være på O'Leary's i kveld klokka 20, og så er det musikkbingo på Fussy i kveld klokka 20. Det er mellom rammene med, som vises av danseelevene på Molde Kulturskole. Det skjer i morgen klokka 12, 15 og 18, og så skjer det på søndag klokka 14 og 17. Bygglek for barn blir det på Molde Kulturskole i morgen klokka 12. Familiestund med Bamsen kan du få med deg på Molde Bibliotek i morgen klokka 12. Og så er det Molde mot Sandefjord, da. Det er på Aker Stadion, og den kampen kan du også høre direkte på 1FM Hovedkanalen. Avspark i morgen klokka 16. Og så rett etter det da, Champions League-finale. Det Arsenal mot PSG, og den kan du få med deg både på ditt tankstelle og på O'Leary's med start klokka 18. Tapp og Kork har Sippen Paint i morgen. Det utsolgt, men starter klokka 19. Og så det Roosters som har konsert på Brygga i morgen klokka 21. På søndag det fullmåne morgendans hos Molde Yoga Pilates. Det skjer klokka 10. Og så det søndagsbade på Retiro. Der det også oppmøte klokka 10 på søndag. Fotballfest for barn skal også arrangeres på søndag. Det skjer på Krona på Romstadsmuseet klokka 12. På Molde Kino det premiere for barnefilmen Mira, dramafilmen Tidevannet på Amrun og thrilleren Backrooms. Utenom det kan du fortsatt gå og se Diplodocus og den magiske Hokus Pokus, Michael, The Mandalorian and Grogu, The Devil Wears Prada 2 og Obsession og Passenger.
0: Uansett hva du måtte vinne på, vi ønsker deg riktig god!

0: Nu är Stena Mew direkte på 1FM. Nej, de är inte direkte, men de var direkte på Festivalradion för ett par år sedan det här.
1: Ja.
0: Och de är alltid glad för att komma tillbaka till Molde.
2: Alltså, få komma tillbaka hit och det här mottagandet man får, de liksom vänliga leendena och blickarna, och liksom bara att se de här gamla ställena som vi har gått runt i nu faktiskt 5-6 år, det är helt fantastiskt. Så vi är otroligt peppade.
0: Det sa Per Stenhammer i Louisiana Avenue. Selv utnevnte Molde venner, for vi hørte han andre i bandet sa det i bakgrunnen der. Vi er hjemme nå.
1: Ja, vi er hjemme nå.
0: Ja. Og det også klart at Datarock kommer tilbake til Molde. De har 20-årsjubileum. Kommer i träningsdressen sina.
1: Ja, det blir gøy, de røde.
0: Så det bare å gledes til årets Moldias.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: 1FM Jazz setter stemningen.